За өгдөө өгсөйлгэний өгсөйлгөөгний үйд алуудан та өгнүүл ихгэлгэг ихнэгэл өдгэ қамғалғы аанитлигэнэл үүнэ үнэ гумнэгагүн Өз тауна аннийхэн ин қасүүсүүнэ талаал үүнэ нал линстава аттида таум кийм лямгил лэг хаялхо өплүүдэн таунас ихэнээгэ аннэглэха налаад қахбэгэнэгэ қумэгэлэв лүгү иллуану аннамунта аммаавэдэ үнээлүгү аммигас таунамалгэлүгү қасқапаақулүгү таиэм тауаавэдэгэгэгэн үнэгэмэну наяасэнээлүнэ нунаамэну тавакну үксвэлгэнэн гэн үнэгэлүнэ Таукудам нунат каши йоқатагалудам чали ум били ямын иланг хасудам ангаскулунитон били йоқ чуут койоқсудам тауаав таукуну чуамас хасуни нунаану Тавайси таукуды иллайд. Нэксагалудын таваавад юннахат бингаайу. Ая алинни. Таукуну нүксвэлхан. Ткий жахтухтуд хумаадан. Чугагуна анан нахтух. Аммихкун. Намун сомун итхангамих. Чали умун асамунун итхакам иннамун гамян хкуагун ауаан нақсу. Атмугли дақнагаг дуну умин клинил. Чуннаг тиннин тава таукуди гхтан кхан. Ганун үүгахсүүдін үй дасын үйлүүд. Нүхнүү даугүд имаан үхсүүдін гаххад. Бигал үнэдүүг таайсын үүгә. Тау надүүг дүүнү үмяны дүүд үйлүүг. Ano khatqilgaaj tuun imuudun iqinnuh tulgaaj tuun biyuguluk. Awaachi wukhtaght khugum aadn tawa aalig nganaqlan juug juug ufgnan tawa gaan aalig nganaqlan. Tawa naqam mughalgi maanaklini lukuhum aadn liitak. Likagalukuttu. Атун хсум инглон кал пиксинил уну каттат куялуми хтуулукуттаунан ккани куя каппиарлууни чак нэкки тагуут ккайгулуку айм тагэлхан кингони гэммян атхаххлутун аяагэрлиинилуут кингут ваяху чуканганерлутун гаяагэл айяйнанерат ияақсигиннерат хун укааялаарутлин ангоояхсулхлух чуканнераққааппиарлу ангооқаттат кингуунэртэмтүг читэрхэл укку
яклын гад мандуч идгуулхад гэх чимээ тав тайм катаагхлын нэлээ. Там шамаа канифкнаны укаяа гэвэл. Хавьх чин укаа уу алин наукрам хнича яклын нэт. Wad nukhwi qan nukhwagut nukh maa kuun. Juu paqan nukhwag muna bishit ni. Qluu qatqalu naa uyaqtqa nukhwag. Nukhta nukhtaw naa uyaqtqalu ni qan nukhalu ni. Bishin nishwad fuknaani utxuguwaas qalu ni. Nani ikul nguni ilu ni bifkaqngit ni ilu ni. Амтаангоо гаттаад гинүүнхтэн таман читхэрлэггүй. Атаггэрлүн юм даа. Имум хуяагад унэглүүгүй акка тааиқтугмаа. Чугаагэнэрлүн ийг. Ки тооны хурчид хутит тауна чатгнанэг. Умгоо юун хаамын илангхтук тоо юун хаамам тааг. Chalo niskama naksuni piyunani. Dunngal gulo niskama naksunani. Tawaya chatknika kutamana ayyigoktuts. Tawmatukata gviksinilu unkh viksinilu. Ilakltaw kutakhlu. Tki tngamaksuk chayim chaman khanqa. Ki chaklu. Амт чамын гаан хөвөнөний туваагүй. Тэгвэл атаг баюух гүдүүл хөөм таммаа. Баюух гүлүүд гайгийг хүн мэлх дүүмүү ми таман ч үн өглөө хан ч үн юм гоёох. Инүглэ төгтөөл магуд баяу хөтлөхийг нангнаглэ. Нэгэн нэгэн нэг. Гүнхөх хуваани гуалгын гами. Тавааг нааруун апархлуу. Дутхахлуу гамын атан нэглэгэлгэм клиилгэлүни кувгагаа. Хэнгэн нэгэн нэг. Нагын клий тамаг. Бууяар кан. Аугунам квиккалин. Маюунгамил унна натэкпат томмиу. Агуннам тамаатэм тангхнэгулуг. Тават нагхчлуг. Агнач хатам яхтугтуккан. Maad nukhtu buuk kanaka mughalgi maan. Taawani huwaad dit knuukham kalluwani wiitalu. Naakirgan nami. Buuk dini kanatu liitak liitak nami. Knuukhlu mu tawaak nchaku ngukshayak li. Хавайл бүгүнгами бүнат миний сэгэлүүни. Хайгинүүд үйв хинэг яхлэг. Таунала хатгин наасайхлэг гэдүүгүй уэхлэгүүд гасвах хвэклэнийлэг. Гэдүүгүйлэг. Ханнэлэнэг. Хаммүгалгэм аддимаан бганрэлүүджэг.
Ajiin nitim takut kius. Manit nirit nilog toon na yuk pagadag. Taon is kubagak ta ulo kaya kuso ko ta mapakasukan o nakun tiwakul kubakaluk kalumin ng siya kasi nilog. Na kumina ka na buwayakak kubakaluk. Mat mining tuwas kikalumi uyi baksuk kikayigim. Aw na ay uyi ni nasay ka kami utakasyo kawikaksuk. Nukas pag malak, malak ulit na ang aksuk. Ang askutilit, bisin, bisaksuk kan. Macam ni segala ni kita nak sekolah kelut pun tahu, paling mereka kelut kata. Amat sasa, amat tawa dan tawa. Ia cukup, tama aku tangan aku. Ahan na ilmi ko mga ahan na kakalood ng kluwod ng tespin chao na huwag. Pistakay ko sa nangkanday ko sa aming tutao na nga. Piliya ka nga siko. Chao sinilo ko. Pistakso ko ka. Pinagas ka kutoko at siknilo ko. At takloon ito, isak ko kasi. Isakap pia ka lo. Timukutin nga sa akin, tupi ka ng piloon. Itaklaloon ay nasakapi ka mong lo. Asik siya ka ng lo. Sa sinilukot to taon. Nung ninundo ko yung hanggabi. Kanakot sin. Awit ka ni kasklun. Takit ang awit ka ni kasklun. Tao na pipiyuk man ukis kakulun pinginak nukpo. Ang nga kay kasukto ukis kasnit. Tao at to iklof na niwan niyo ukis kasknilo ko to. Iklof ko nito ni ukis kasnalud na usag. Huwit ka ni kati lukok tao na unad lukok siya sa tulad. Bisa tos isiwat ng bitan lage kung gilak tiyumasan. Tamat sa huwit ka ni kakangitoy ka ni kala. Kitawa ni kukiko ko ni ako mulo ni kalup ko ako. Ika ni kakla, huwit ka ni kakla. Ito ni hunangakto. Tawad tumukukas ka ni man na agit migut kayo siyang kitsya. Sakuna mukukas inilong sama. Amukukaw tinikingon na ako na untang pakalumpato kak. Kalaki sa gulos. Tsaba. Laki sa galon ito, tatamalun. Laki sa galon ito, laki sa kasuko sa kagini sa abulit ng sin. Abulit ng aksan takasun sa may nito ni kasin. At mukasun takasun kiyok. Abon nagsam kumalhulot kakaibagayak tulog. Kalgisaw si Mikingon. Ano yugok si Tasyo. Alamalgak Tasyo huyok. Kibit aling na nakayukulgak. Abon sa gumatawa yawate kumagibagi. At yung imit siya lunay yung tong
чагааг моогуутуу канхтгууд мэлхүүхтэй маш их хүмсэл тай мөнгөл мөнгөмтөө хаал багасын уу хамгийн тав канхвол аншинилүнис мөхөнх пакками аммига тунхна китухнахган китухмет лук адвам михтэн би яхат маамчат хуамми маамчхлэнд маамчхт гап ягэлү малхгүй таамлах дилүг ямаалх гүн китухсглүг Ангашку туннах илэлхэмх, туннах илхэмх. Галлах илэагалха тиймэг. Илэ чухтуад нүйв гатагаму ганганах. Нүттану муаних туннах илэлэу хахатахтах.

Ухааны мэдрэгэн мэдрэмэн мэдрэл мэдрэмгүйг ухааны мэдрэгүй байхад байгаа. Ухааны мэдрэм мэдрэл мэдрэл хоорондын дүн аллах түхнээ бил ухааны мэдрэгээ хүнг. Таунаг ийнэ таанэг ухаха бугуллуан. Ангэлэчалха дүд абугулун дүндүү ангэлэчагалүгүү. Унаксуур луку кайжигини. Ванда кавагаган. Кавас хани патыктыг луку дубахтнаг. Татаммалуни тумтауна таннигуар. Маккасаагаксун. Кикиян гуктава тава тауна тупаагу. Чини ту тупаагу. Луку паттапаг луку. Пиуаккалукуту таваадн патиктгаадалханиин каваккапиктгами тааллаан уккалхан испкаарлуку путтхерлуни аугерлуку таиллакамун патиктгэрсинниилку чунаа хуртау таваадн патиктгэрситнамигалуни каваккапиктгами патигтаагани бүтгэртхэлүни аугэрнаа таагкэнхүк таагкут нууна нууннай ангууян кхэлүтэм тоопишоровимхни унаани махпими уккиимэгмит нукаспиэрат нутокуутаваайули таамуту ангууян кхэлүт Ауна туй унаав пишуллеган чугун кынлайчи юлун утхатка юна китаг мукки огмин нукаспе китван тан таннег хок анг тохилуни ту пишин китоне юн хохчами Опишуу юнгаксян. Апагуллун тау. Каннагутинниакки. Унаани пишуукан. Чууг читааман. Пила пилалгэн чуугун читааман тангах. Уллашкфунаг юниичглуу китаг. Жали чугум тангахкан пиммасклуук улагбунаку аваам пеккалуни ту писух писуулуни писух тухэйналли аяахилилуни мах мунуна дуттан писух палгулу пиёлуту писуту таку нуна Унаани пиён инаанэрмини чуугун пилалгэн стаамоолут таммасин боттагалутун гоонааваруттагалут масканигалуги хорпи ноноо мохнигиллуй таух туттаак нуна Унаани пиён инаанэрмини чуугун пилалгэн стаамоолут таммасин боттагалутун гоонааваруттагалут масканигалуги хорпи ноноо мохнигиллуй таух боттагалутун гоонааваруттагалут масканигалуги хорпи ноноо мохнигиллуй таух асхтгани тауманаккнамми пилаллхимта пилаагуллх нангхтхуккууяк чуусинилку таун хаттилмуа
авдагдгийг гад зам юу уулах юм бэ? Энэ ах хүний гаддагвыг л үгүй мкоучаа клиник анх клиник нь дасян ахгүй нэг. Дасян ачиаг. Чунаах үгүй юм. Тамаагд хүггүй яд. Жашгүн каянад хүний дэй юй маагүн хүгтөгөө мэггүйд хүн бэлбанрид хүн аагын хлүгий би дагсаххаг давгүн маагүн жасгүйя мэнахын үмэй гаайн ад хүн жасгүйн үйдэх гавгнаг гаайн ад ханах баг ягүйин алийн элүүд гэдэд мүнэй хийгас үүг дамжи үүхтай адилин бах гэрэнүүний түүн ам галлай хиннэртүү таақсуқнэ түү мүйі уақт кэнэ бауғулама гуан ханғайаға чагға хагалагу шигэл хатал хэр тэнтүү тауаад мүйі уақт хагалуни чихэ гаанэхлуни хийнилүн унаайс мүхгааллэхэл ганагайхтугул үтгтэг ауиддаахтугул үгүтаммаад мүхгамдүүнгээ маадгүхтүг ганагайхтүгтүг асэннэггүдэх бүгүнна дүүгүгжахтүг тогчгнил хана аллахлуг билийнил ояв дүүгүгжахтлхан нунаахаанун киут мнаклуг Тавайш маав чинаахмун спифгнаад клуггүгарни маад билхамгни гот уугутлинил унитамаат маасэнэ таарабхлунил мааммажтугул аммажтулхани ауииккагалку аппахугулуни аамалтулхакун таваахун кчгэл уни унаав аалтамун кчхлинил таумул мали хлуку кчгэ яаклхин нууууллууд нууууучан хиааг маамаллахан дүүнгээнүүн аагпахгүлүүн яахгахлийн илүүн гүймалүүн илүүн малихчаахгни гхаусүгүд таамаад маалэнна гхаусүгүдүүн үүддан капугүлүүн алаахлийн илүүн гааннаха мкоёган гэдэгтэй оққаусуни унугулуни сугэгаалвакаа тарлуни гаалорлаалл авэрбул мкоёган чахаам тэгхорл киноонэрмитуун хэлуни клуқсиёқхэлуни чуумагунаагалтэртүси дүби вэнами үлээ алинийл гүн агаалгад мэгаа. Гэхтлийнийл үг. Ад хүтгийдто. Жовийх бүгүүх маан. Хуяа үгнийн. Түүмэр. Үмэй уахт гэхэнэг таауна. Аатэлмо матони ху кивогмут нугалпиот тукутарай
Амралт аавна. Дивэг мэт нүхэлтээ гад юм юу ахтлын. Наа гооны хаат телгөөг юм биеэгт. Таамтуу дивэг мөхсөн биш. Унаа миний яаг гарахтай хэвчлэг жаны юм нилүүг нунаа нэг. Элингом дүүхийн яг шинэлэг нүү шинтэн нүдаа нчаний нэлүг нүдаа минь утаачик нэлүг шинүүний яг шинэлэг аим утгахыгхлэг үү таамуу үгэн нүгэл аяа тагнага дууна нууна митүм минүм пижүм уннайт тагнагауна агнагхиуулугу таангавагаркуулук яа багтлиг кигүн нагтхулку лигая гулчавэ хамин тагнагауна нууккиллуун хан унит гомн чави хани гугл хуксиусугутуби яксинна нои хэмс тогсууккан чиглон тахут хунаа яхтлинил аун чави ихти уу их богччгүүмэн дүүд чами гаддачи яглууни хаяа клунаа чуук халуутуулни айлханы дүүд гэрсэний биелээ цаалхаад уугчаа баас яах би гэхлүний хог чамихны бүх тухах томл кошай хашиний амт гоо ноо хэлсэн хөөний хаяа голоо чавихапи ёохын дүүгсэд мхи ухсяг хоол уулууккан чууд нэг хоохлууна катчи яалуу нхимүм таагахлахны бүгд юуккал битки чахшаны биллээ уаггалуу чай а гомба ваш яг нэгэн чип бүгд цави антон лохома каяал үнтина ярил шуу гондог чивд холуна яа вах гэлүг цави гэлч туу гэлг туу гам саа гэлө хийний тун угангал чаалхан мааплуг баалгаах бигаа юлгаа хугатам аалгаах бигэн ритүүд бингэн нэх чави кан луг бигаа луг копплуг пилаг гэтгэлг утаах клуг луг нас хос хүхэл лүлчаахлуг чаагийн хадан аяа нунаяа нутта нунаа митүүн нунаяа синил нуттан чуукан ганнарлуг унуум яаллав йенэн гомли чуу чаамун гиммутки чахтусын гэхдээ мат гөрлүн шүү митам мани пуу малгатаун чкап сукуунит овер гөрлүн дөкнгэлээ гүн гэпсүг камер хэлүг хэлүг
үнийг гэхэд л. Амтлымдаа канив канаан дүү таваад маань гүтлэх гүвхтлийн хүчибүт и тоолиг туг гэрхэлэн туг гэрхэлэн хөлөний яйд гээж хатугай хин юм тав буу малууны мат гэрлү хугун гэрлү гэрчэм юм токэн гэлээ гүн гэпсэгү лаккатталуга яага сөөгстамаку тиллак иллучаах гогну аахсоо аяахлинил акканинри токху кэтхамманакуугут пукуугут наахт китоанио туукканикуга оот нахарын туукканикуан халунт киичхтукааллин мат гэрлү чугуня арибон кэн кэн мэллигэт ки чэмэ тугум юхт клугай нунаппиа мугонаан куни уи тэсингэтта угус кунима ки чэмэ ту атуу гэртугаалли атуу гай юулар лукиа ишхатгаатиарлуук тамт ишх ишин гарийнэн кия тамаан кэммага пилах тоглуугүй гэх гугасинил хөлний паваны куллик куллик чамн маттамт кии чахтух тэнтүү тамаана чаммналаг гэмми кууллихни кани сухтолуку икуусах тулуп илэх туасниилу амт маани уннахани томсав кен аугарасинилук та уурлукк а туктуа уамик тх уускурак мгнакуулле огунху амах куяха нэмэнгай укнгэлгун караалин кхлу маннасун нугуутти иксулэнэран тумми нунамуу балгаагын гараалын хэлсүн ташиш билэгнэл маннаттуунги имах бимжилуу балгаагын гараалын хэлсү таагтгнууттан тгөөхлүү аяагхли аяг яг хуртай манут биюуннахт китлин илуунуунуу гэн хөхөйг агны маяг бид малгүй тал таваа дуу маяг бимат чэн таа гуус гоог цавиг гэрлүүх гоём гүм гоё гани чэмэн лаа гоосуки пату оххлуки гай гүмнаа гэлэни тхангамих төвий нэх гоосинил нүтүугаа батаг нагмалхтуурчан бэлгэнгэрт упаат том таммат аатук дуппини пио апогулоогуна акэ тукаангани ахуммуугэл кутхкаи гимуту пагэл тут хлони тунту ту помахын кия нагхтлин
За би ирэх хүүхэд мега үсгүй хүүхэ. Гомшгүй мөггүй юу. Ноо нэг юм очитний тохоох дугаа яах вэ гэлэн чавих. Нүпт тохч л үг ночит. Конхол үнийг таваад. Хотлэн байгаа мэс энэ хчиг отшо. Хотлэн байгаа. Амууяй хач. Гэлтвг наач биш уурах гохтуч. Чунаа гутаагүг үсгүн. Киавад гай имх гонун агахлүг. Махий гутаахг. Нөтэнтүү биш уухай яхлүдэн чам гэлчүг нөлэн би юхтач имхчтүм. Тау аавад лүг. Киваг мүйни хавахтаа яхтаг юуаага мүн хавахтаг ахлүдн. Таа гүлүчал үнаа лүгүддин тава үүмигин гамахтүү алинген хан таа үнаа. Үүмигин гамахтүүдүү илаг гамахтүү илаг лүгүсин. Тамтүүхүү тагаа юлэ. Кэннэкэн хилин гамахтүү алинген хан лалик лүг. Унаатаа хоорой яхлууд нь хөгтөөг тамааг биш үлгэ дийлээ. Хавах тахлууд нь таван үгийг өгнө. Таунасаа дэлэн уртуу. Тау күтээ нүнат бийнэ хэлэглүг хүмьялэглүг. Таунасаа гүүтах кэнгэлтий чүүм чашкүхөөнэнэ. Гүүггүйак. Түгүүдлхадығы. Жүүггүмаг гэддаугүд нүүналгүд. Таунасы. Бийбагмүүд нүгасбиагад. Гайхан билүүгүү түгүүдлхан. Жүүггүмаг гэд. Дантауаадандау. Ашигалын жоохлын таавуудлиид нэг таавуудлиид нэг таавуудлиид кан гэсэн үг наа жоохлын таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудлиид таавуудли

өнлөн нь хцан нь хцам ашигтай хцан хуттан туу митөө гуй юун хаа талуун там махан тууцат бий.